0: فعلا متن یادداشت تفاهم نهایی شده، امضای رسمی یادداشت تفاهم اسلام آباد در روز جمعه بین طرفین اصلی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت که کشور سوئیس مطرح است.
1: 美伊敲定谅解备忘录文本19号将在瑞士签署协议。伊朗媒体公布备忘录14.内容，称成果远大于承诺。乌克兰多地凌晨再遭空袭，基辅电力系统受损。反七国集团示威席卷日内瓦，警民爆发冲突。

0: 来关注这节的焦点消息。路透社星期报道，美国总统特朗普、副总统万斯已经以电子方式签署美伊谅解备忘录。伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫也已经签署。报道援引美国高级官员的话，表示谅解备忘录规定立即开放霍尔木兹海峡，解除美国伊朗的封锁。 美伊终于达成停火谅解备忘录，伊朗如何看待此一成果？来看我们驻德黑兰记者李瑞稍早前发回来的报道。
1: 那么，首先我们谈一下阵容。现在呢，伊朗外交部发言人巴扎埃表示，今明两天的还在。 将会考虑，并向外界去公布。现在目前还没有确定，阵容。那么，但是呢，就是有根据其他媒体报道呢，就是有可能是美国副总统万斯来出席签约仪式，而伊朗的议长卡利巴夫和外长阿拉格现在会出席。但如果也有分析人士认为，如果是美国总统特朗普亲自出席，那么有可能是伊朗总统佩泽西奇也会相对的也会出席仪式，这也是47年来伊朗最高级的领导人的直接的会面。所以您是一个历史时刻。但是呢，我们要说伊朗国内的反应呢，确实让多元的话还是而且是非常的平静，并没有我们想象中很多人都是会高兴的上街啊庆祝，完全没有。我们采访的很多人呢，他们一方面呢是认为欣慰，就是说现在和平能够达成，战争能够结束是。 看到了和平的曙光，但很多人他们也不相信美国，觉得这个协议很难够执行下去，而且呢，对未来呢仍有可能会发生战争的这种忧虑仍然存在。而在官方呢，目前呢，伊朗官方也非常的谨慎。伊朗外交部发言人巴扎埃今天在新闻发布会上表示，那。 跟美国签署这样谅解备忘录只是为了这个减缓紧张局势，停止战争。但是呢，美国伊朗敌意，还有美国对伊朗的这样犯下的罪行，伊朗永远不会忘记。而且呢，伊朗也会保持高度准备。同时呢，他还强调，霍尔木兹海峡呢，目前呢根据双方的协议呢，就是在签约之后的60天内将会免费的向所有的船只开放。但是60天之后呢？ 那么，美国也承认了伊朗和阿曼的共同管辖权。那么，伊朗呢也会收取服务费用。那么，目前关于霍尔木兹海峡核问题制裁等等呢，还都没有出现在这个协议文本中。因为60天呢，可能是这些呢，都是在双方讨价还价的焦点。 美国和伊朗星期天宣布达成停战谅解备忘录后，在波斯湾滞留超过3个月的液化天然气运输船“迪沙号”星期通过霍尔木兹海峡进入阿曼湾。当天稍晚，伊朗表示，伊朗伊斯兰革命卫队海军还没有签发任何的通行许可。而在另行通知之前，霍尔木兹海峡的进出通道是向所有的船只关闭。那根据伊朗法尔斯通讯社援引一名知情人士的话报道，伊美谅解备忘录明确强调，伊朗和阿曼。 行驶霍尔木兹海峡的管理权。据国际航运信息平台海上交通网站显示的船舶追踪数据，液化天然气运输船“迪沙号”15号通过霍尔木兹海峡进入阿曼湾。这是美国和伊朗达成协议后首艘通过霍尔木兹海峡的大型能源运输船。据印度媒体报道，长约277米、宽43.4米的“迪沙号”悬挂马耳他旗，为印度一家国有进口企业长期租用。 3月初，在卡塔尔拉斯拉返港，装载液化天然气之后滞留在霍尔木兹海峡西侧。通过霍尔木兹海峡后，迪沙号将开往印度西北部古吉拉特邦的德海截港。截至15号，迪沙号是当天唯一一艘通过霍尔木兹海峡的大型能源运输船。由于航业安全等问题仍存在不确定性，多数船东和运营商目前仍持观望态度。有船舶追踪网站数据显示，目前有近600艘船只滞留于波斯湾。 海峡另一侧的阿曼湾也有数百艘空船等待通行。伊朗方面15号称，在过去超过96小时内，伊朗伊斯兰革命卫队海军尚未签发任何通行许可。在另行通知之前，霍尔木兹海峡的进出通道对所有船只关闭。与此同时，伊朗外交部发言人巴加埃15号表示，伊朗将在特定时期内负责霍尔木兹海峡安全通行管理，并将对相关航运服务收取费用。 另据伊朗法尔斯通讯社15号援引一名知情人士的话报道称，伊美谅解备忘录在达成前最后阶段进行了修改，明确且无歧义地强调了伊朗与阿曼对霍尔木兹海峡行使管理权。报道称，备忘录最新文本明确规定，霍尔木兹海峡海上航运服务的未来管理将由伊朗和阿曼共同决定。
2: 文本中特别使用海上航运服务这一表述，意味着美国事实上承认伊朗有权就相关服务向过往船只收取费用。报道还称，根据文本内容，伊朗仅同意给予船舶60天的免费通行期，在60天期限结束后，伊朗计划通过提供航行安全、航海保障以及环境保护和保险等服务，从经过霍尔木兹海峡的商业船舶通行中获取相关收益，并将其用于国家经济发展。在这一问题上，伊朗此前已与阿曼进行了必要的协调和磋商。在美伊14号宣布达成停战谅解备忘录后，美国总统特朗普在社交媒体上说，霍尔木兹海峡将在19号签署谅解备忘录后开放。美国副总统万斯15号表示，预计美伊谅解备忘录将使霍尔木兹海峡长期开放且不收取通行费。凤凰卫视综合报道。
0: 而伊朗民众对于谅解备忘录的签署是反应不一，有人期待协议能够带来停战、开放、经济改善，也有人对于美国履约能力和协议能否持续保持持怀疑的态度。一些对于一年经历两次战争的伊朗社会来说，协议带来的和平的希望，但远远没有消除不确定。
3: 在德黑兰街头，美伊准备签署停火协议的消息引发了伊朗国内的广泛关注，协议预期也很快反映在了外汇市场上。15号，德黑兰自由外汇市场美元汇率一度从约18万土曼兑一美元下降至约16万土曼兑一美元，显示了市场信心有所恢复。有民众表示很高兴美伊能够达成停火协议。
4: آرزو دارم که چه آرزوی دارم پول ملیمون تقویت پیدا کنه کشورمون از اینم که هست عزتمندانه پر قدرت قوی ظاهر بشه تو چیزای بین الملل。
3: 但也有民众表示悲观，他们认为美国过去有退出协议的记录，以色列也未必会接受相关安排，因此即便谈判符合伊朗利益，伊朗社会对于协议能否真正执行仍然保持谨慎。
5: نه من مطمئنم این توافق شکننده است و به توجهی که در ایران الان مقام واحدی برای تصمیم گیری وجود نداره و همه چیز همه مقامات پشت پرده هستند، این توفیقی نیست و این قراردادی نیست که بتونه پایدار باشه。
3: 随着美元价格下跌，一些手中持有外币的民众担心继续亏损，开始抛售美元。市场短期情绪的变化也显示出普通民众对汇率和协议前景的高度敏感。
6: مسلماً 90% فروشندن 10% خریدارن به خاطر کاهش معمولاً چون دلار دست مردم زیاده به خاطر هم از ترسشون。
3: 分析师认为，当前局势并不意味着伊朗已经真正进入和平阶段，更准确地说，这只是一个初步的谅解，双方仍处于一种以新工具进行博弈的阶段。由于美国政策存在不确定性，以色列方面也尚未完全接受这一进程，伊朗国内对于协议的态度仍然谨慎。与此同时，美以立场之间出现的分歧也被认为为伊朗创造了一定的外交空间。
7: البته خب یک فرصت‌هایی برای ایران ایجاد شده، ظاهراً یک شکاف‌هایی در مواضع آمریکا و اسرائیل ایجاد شده، اما در مجموع ذهنیت ایرانی‌ها این هستش که ما در یک شرایط سخت‌تری از لحاظ مذاکره قرار گرفتیم، باید از این فرصت استفاده کنیم برای رفع نقاط ضعف خودمون و تقویت نقاط قوت خودمون و آمادگی برای هر زمانی که ممکن هستش مجدد وارد جنگ بشیم. لذا بزرگترین دشمن رو در حال حاضر خوشبینی میدونیم. اما در این حال فرصت‌های جدیدی ایجاد شده و از این فرصت‌های جدید برای تحکیم شرایط کنونی و تحکیم شرایط قدرت ما و نقاط قوت خودمون استفاده بکنیم.
8: 在战争阴影下，伊朗的经济持续恶化，民众承受着越来越大的生活压力，物价高涨，离而贬值。在这样的情况下，美伊达成协议毫无疑问将对市场是一个利好的消息，但更多人持有疑虑，他们担心这样的协议是否能够最终能执行，伊朗的经济是否能够改善，而真正的能否落实到他们的生活当中。方位市里郑凯穆森德克兰报道。
0: 巴基斯坦总理夏巴兹星期一在议会发言时表示，巴基斯坦将主持星期五在瑞士日内瓦举行的美伊谅解备忘录签字仪式。夏巴兹表示，美伊协议的达成是全球和平里程碑式的成就，是和平与对话战胜战争破坏的胜利。 这不仅是两国之间的协议，更是外交和谈判的成功。夏巴兹还指出，根据这一项协议，伊朗和美国已经宣布立即永久停止在所有战线的军事行动，包含黎巴嫩战线。夏巴兹同时感谢中国、卡塔尔、沙特阿拉伯和土耳其多国领导人为推进和平进程而给予的支持。欧盟承认国外长星期一在卢森堡会谈，欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯在会议期间表示，欧盟对于美国和伊朗达成初步协议表示欢迎。
9: 欧盟承认国外长15日在卢森堡举行会议期间，对美伊达成初步协议表示欢迎。欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯表示，这项协议受到广泛欢迎，他为霍尔木兹海峡重新开放以及后续围绕伊朗核问题等关键议题展开谈判提供了契机。
10: Well, it is much welcomed, and finger crossed that they will be also initialized on Friday, because everybody needs the Strait of Hormuz to be open and actually this war to stop. So it is much welcomed, and we hope that it will last.
9: 也有欧盟国家保持谨慎态度。瑞典外交大臣表示，需要进一步研究协议细节，并担心伊朗在协议后可能获得比战前更有利的地位。根据协议，美伊双方将延长当前脆弱的停火，并推动重新开放霍尔木兹海峡，为后续全面谈判争取时间。尽管协议细节尚未公布，但外界普遍认为，若霍尔木兹海峡恢复正常通航，将有助于石油和天然气重新稳定进入全球市场，缓解近期能源价格波动带来的压力。方卫视李孟威、莫野，法国巴黎报道。
0: 美国和伊朗达成谅解备忘录，美国总统特朗普表示会确保霍尔木兹海峡永久免收通行费。不过，伊朗驻华大使法兹里星期一在接受本台独家采访时透露，美国在谅解备忘录中已经承认伊朗和阿曼对霍尔木兹海峡的主权。下一步，伊朗和阿曼将共同商讨海峡通行收取服务费的问题。
11: 伊朗麦赫尔通讯社15号报道了谅解备忘录草案的14点内容，但目前尚未得到伊美官方证实。伊朗驻华大使法兹里15号在北京接受本台独家采访时透露，双方已经就解除制裁、浓缩铀处理等问题的基本原则达成一致，将在未来60天内进行具体磋商。而针对霍尔木兹海峡的问题，法兹里强调，美国已经承认了伊朗和阿曼对霍尔木兹海峡的主权，下一步伊朗和阿曼将共同商讨对海峡通行收取服务费的问题。
12: ما موضوع تنگه هرمز و کشتیرانی هم یکی از تفاهم‌هاست که می‌بایست بعد از اینکه آمریکایی‌ها محاصره ایران و خلیج فارس را تمام کردند، باید تنگه هرمز هم طبق شرایطی برای همه کشتی‌ها آزاد باشه. در این مرحله آمریکایی‌ها قبول کردند حاکمیت ایران و عمان را بر تنگه هرمز که بعد چگونگی و تنظیمات و ترتیبات عبور را بعداً مشخص خواهند شد ولی فعلا بحثی از عوارض نیست。
11: 大使的意思是仍然有可能会对霍尔木兹海峡收费，这是下一步会讨论的议题。
12: دو تا مسئله است، یکی بحث عوارض هست که بیشتر این مطرح میشه. ما موضوع به نام عوارض نخواهیم داشت ولی هزینه هایی که ایران و عمان در تنگه هرمز خواهند داشت از نظر کشتیرانی، زیست محیطی و امنیتی حتما هزینه این خدمات طبق ترتیباتی که بعداً بین ایران و عمان به توافق خواهند رسید حتما دریافت خواهد شد。
11: 法兹里也强调，尽管伊朗已经同意签署，但依然不信任美国，一旦美国采取任何威胁，伊朗仍将会全力应对。
12: ما در عین اینکه در عین اینکه این تفاهم رو امضا کردیم باز تأکید داریم که با توجه به تجربه‌مون با آمریکایی‌ها اعتماد نداریم بنابراین در آمادگی کامل خواهیم بود از نظر نظامی و دفاعی و مردم ما هم کماکان در صحنه خواهند بود امیدواریم خلاف تعهد را مجدداً آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها به عمل نیارن
11: 凤凰卫视乔文会有运北京报道。
0: 美伊宣布达成谅解备忘录之际，黎巴嫩国家通讯社报道，以色列星期一上午袭击南部多地，导致人命伤亡。另外，有以色列官员透露，总理内塔尼亚胡表示，以色列不受美伊协议中黎巴嫩条款的约束。
13: 据黎巴嫩国家通讯社15日报道，以色列无人机对黎南部奈拜提耶地区一辆汽车实施空袭，有人员在袭击中受伤。奈拜提耶地区两座城镇也遭到以军炮击。此外，以色列无人机在黎南部宾特朱拜勒地区哈里斯村上空投下一枚震爆弹。以军还在黎南部迈尔济欧云地区西亚姆镇实施了爆破行动。尽管美国方面14日宣布与伊朗达成停战谅解备忘录，据报内容涉及以军在黎巴嫩的行动，但有以色列官员透露，以色列总理内塔尼亚胡14日与美国总统特朗普通话时表示，以色列不会从黎巴嫩撤军，将继续驻守现有阵地。内塔尼亚胡声称，以色列不受美伊协议中黎巴嫩相关条款的约束，不会接受任何限制以色列打击黎巴嫩真主党行动的安排。以色列国家安全部长本格维尔15日在社交媒体上发文强调，以色列不受美国管辖，也不是美伊协议的缔约方，有关协议对以色列没有约束力。他还称，以色列绝不接受不彻底解散黎巴嫩真主党，而且以军不会从已占领土上撤出。以色列国防部长卡茨同日发表声明称，以色列将无限期留在其控制的黎巴嫩南部安全缓冲区，以方将继续在这些区域内清除居民，并拆除武装人员使用的基础设施和建筑。卡茨同时警告伊朗不要因黎巴嫩局势而攻击以色列，称任何此类举动都将遭到以色列强力回应。另一方面，黎巴嫩总统奥恩则对美伊协议中纳入黎巴嫩的安全与稳定表示赞赏。不过，许多饱受战火的黎巴嫩民众就质疑这份协议能否真正带来停火。
14: 凤凰卫视综合报道。
0: 稍后回来更多消息。

0: 关注这节的焦点消息。根据美国媒体15号报道，美国总统特朗普和副总统万斯、伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫都已经以电子的方式签署美伊的谅解备忘录，那细节会在1到2天内公布。万斯当天接受采访时，已经表示在14号在线上完成签署，正式的签字仪式会在19号在瑞士日内瓦举行，强调美方还没有解冻伊朗被冻结的资金。
1: Well, we already signed the deal digitally yesterday, and there's been no money released, and that won't change, George. Again, this is a performance-based thing. If we see the Iranians making, for example, taking action to eliminate their stockpile of enriched material, then yes, sanctions relief will follow. If we see the Iranians taking action to allow the kind of verification regime that we need to see to know that they're not going to build a nuclear weapon, yes, sanctions relief will follow.
0: 万斯还表示，双方还有许多至关重要的细节要在之后为期60天的谈判中敲定。他表示，美方掌握外交、经济和军事层面的筹码。如果伊朗在谈判中拒绝，做出不发展核武器的长期承诺，那美国就会继续施压。霍尔木兹海峡方面，万斯表示，美方预计海峡将会长期免费开放，具体的安排会在接下来的技术层面谈判中进一步确定。美国和伊朗14号宣布达成停战谅解备忘录后，在波斯湾滞留超过3个月的液化天然气运输船迪沙号15号通过霍尔木兹海峡进入阿曼湾。当天稍晚，伊朗方面表示，伊朗伊斯兰革命卫队海军还没有签发任何的通行许可，而在另行通知之前，霍尔木兹海峡的进出通道向所有船只关闭。而根据伊朗法尔斯通讯社15号援引知情人士的话报道，伊美谅解备忘录明确强调伊朗和阿曼的行使霍尔木兹海峡的管理权。
2: 据国际航运信息平台海上交通网站显示的船舶追踪数据，液化天然气运输船迪沙号15号通过霍尔木兹海峡进入阿曼湾，这是美国和伊朗达成协议后首艘通过霍尔木兹海峡的大型能源运输船。据印度媒体报道，长约277米、宽43.4米的迪沙号悬挂马耳他旗，为印度一家国有进口企业长期租用。3月初在卡塔尔拉斯拉返港，装载液化天然气之后，滞留在霍尔木兹海峡西侧。通过霍尔木兹海峡后，迪沙号将开往印度西北部古吉拉特邦的德海杰港。截至15号，迪沙号是当天唯一一艘通过霍尔木兹海峡的大型能源运输船。由于航运安全等问题仍存在不确定性，多数船东和运营商目前仍持观望态度。有船舶追踪网站数据显示，目前有近600艘船只滞留于波斯湾，海峡另一侧的阿曼湾也有数百艘空船等待通行。伊朗方面15号称，在过去超过96小时内，伊朗伊斯兰革命卫队海军尚未签发任何通行许可。在另行通知之前，霍尔木兹海峡的进出通道对所有船只关闭。与此同时，伊朗外交部发言人巴加埃15号表示，伊朗将在特定时期内负责霍尔木兹海峡安全通行管理，并将对相关航运服务收取费用。并据伊朗法尔斯通讯社15号援引一名知情人士的话报道称，伊美谅解备忘录在达成前最后阶段进行了修改，明确且无歧义地强调了伊朗与阿曼对霍尔木兹海峡行使管理权。报道称，备忘录最新文本明确规定，霍尔木兹海峡海上航运服务的未来管理将由伊朗和阿曼共同决定。文本中特别使用"海上航运服务"这一表述，意味着美国事实上承认伊朗有权就相关服务向过往船只收取费用。报道还称，根据文本内容，伊朗仅同意给予船舶60天的免费通行期。在60天期限结束后，伊朗计划通过提供航行安全、航海保障以及环境保护和保险等服务，从经过霍尔木兹海峡的商业船舶通行中获取相关收益，并将其用于国家经济发展。在这一问题上，伊朗此前已与阿曼进行了必要的协调和磋商。在美伊14号宣布达成停战谅解备忘录后，美国总统特朗普在社交媒体上说，霍尔木兹海峡将在19号签署谅解备忘录后开放。美国副总统万斯15号表示，预计美伊谅解备忘录将使霍尔木兹海峡长期开放且不收取通行费。凤凰卫视综合报道。
0: 谅解备忘录签署后，伊朗民众反应不一，有人期待协议能够带来停战、开放、经济改善，也有人对于美国履约的能力和协议能否持续保持怀疑。而一年来经历过2次战争的伊朗社会，协议为他们带来和平的希望，但远远没有消除不确定。
3: 在德黑兰街头，美伊准备签署停火协议的消息引发了伊朗国内的广泛关注，协议预期也很快反映在了外汇市场上。15号，德黑兰自由外汇市场美元汇率一度从约18万土曼兑一美元下降至约16万土曼兑一美元，显示了市场信心有所恢复。有民众表示很高兴美伊能够达成停火协议。
4: آرزو دارم که چه آرزویی دارم پول ملیمون تقویت پیدا کنه کشورمون از اینم که هست عزتمندانه پر قدرت قوی ظاهر بشه تو چیزای بین الملل
3: 但也有民众表示悲观，他们认为美国过去有退出协议的记录，以色列也未必会接受相关安排，因此即便谈判符合伊朗利益，伊朗社会对于协议能否真正执行仍然保持谨慎。
5: نه من مطمئنم این توافق شکننده است و به توجه که در ایران الان مقام واحدی برای تصمیم گیری وجود نداره و همه چیز همه مقامات پشت پرده هستند این توفیقی نیست و این قراردادی نیست که بتونه پایدار باشه
3: 随着美元价格下跌，一些手中持有外币的民众担心继续亏损，开始抛售美元。市场短期情绪的变化也显示出普通民众对汇率和协议前景的高度敏感。
6: مسلماً 90% فروشندن 10% خریدارن به خاطر کاهش معمولاً چون دلار دست مردم زیاده به خاطر از ترسشون
3: 分析师认为当前局势并不意味着伊朗已经真正进入和平阶段，更准确地说，这只是一个初步的谅解，双方仍处于一种以新工具进行博弈的阶段。由于美国政策存在不确定性，以色列方面也尚未完全接受这一进程，伊朗国内对于协议的态度仍然谨慎。与此同时，美以立场之间出现的分歧也被认为为伊朗创造了一定的外交空间。
7: البته خب یک فرصت‌هایی برای ایران ایجاد شده ظاهراً یک شکاف‌هایی در مواضع آمریکا و اسرائیل ایجاد شده اما در مجموع ذهنیت ایرانی‌ها این هستش که ما در یک شرایط سخت‌تری از لحاظ مذاکره قرار گرفتیم باید از این فرصت استفاده کنیم برای رفع نقاط ضعف خودمون و تقویت نقاط قوت خودمون و آمادگی برای هر زمانی که ممکن هستش مجدد وارد جنگ بشیم لذا بزرگترین دشمن رو در حال حاضر خوشبینی میدونیم اما در این حال فرصت‌های جدیدی ایجاد شده و از این فرصت‌های جدید برای تحکیم شرایط کنونی و تحکیم شرایط قدرت ما و نقاط قوت خودمون استفاده بکنیم
8: 在战争阴影下，伊朗的经济持续恶化，民众承受着越来越大的生活压力，物价高涨，离而贬值。在这样的情况下，美伊达成协议，毫无疑问将对市场是一个利好的消息，但更多人持有疑虑。

0: 关注这节的焦点消息。根据美国媒体15号报道，美国总统特朗普和副总统万斯、伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫都已经以电子的方式签署美伊的谅解备忘录，那细节会在1到2天内公布。万斯当天接受采访时，已经表示在14号在线上完成签署，正式的签字仪式会在19号在瑞士日内瓦举行，强调美方还没有解冻伊朗被冻结的资金。
1: Well, we already signed the deal digitally yesterday, and there's been no money released, and that won't change, George. Again, this is a performance-based thing. If we see the Iranians making, for example, taking action to eliminate their stockpile of enriched material, then yes, sanctions relief will follow. If we see the Iranians taking action to allow the kind of verification regime that we need to see to know that they're not going to build a nuclear weapon, yes, sanctions relief will follow.
0: 万斯还表示，双方还有许多至关重要的细节要在之后为期60天的谈判中敲定。他表示，美方掌握外交、经济和军事层面的筹码。如果伊朗在谈判中拒绝，做出不发展核武器的长期承诺，那美国就会继续施压。霍尔木兹海峡方面，万斯表示，美方预计海峡将会长期免费开放，具体的安排会在接下来的技术层面谈判中进一步确定。美国和伊朗14号宣布达成停战谅解备忘录后，在波斯湾滞留超过3个月的液化天然气运输船“迪沙号”15号通过霍尔木兹海峡进入阿曼湾。当天稍晚，伊朗方面表示，伊朗伊斯兰革命卫队海军还没有签发任何的通行许可，而在另行通知之前，霍尔木兹海峡的进出通道向所有船只关闭。而根据伊朗法尔斯通讯社15号援引知情人士的话报道，伊美谅解备忘录明确强调伊朗和阿曼的行使霍尔木兹海峡的管理权。
2: 据国际航运信息平台海上交通网站显示的船舶追踪数据，液化天然气运输船“迪沙号”15号通过霍尔木兹海峡进入阿曼湾，这是美国和伊朗达成协议后首艘通过霍尔木兹海峡的大型能源运输船。据印度媒体报道，长约277米、宽43.4米的迪沙号悬挂马耳他旗，为印度一家国有进口企业长期租用。3月初在卡塔尔拉斯拉返港，装载液化天然气之后，滞留在霍尔木兹海峡西侧。通过霍尔木兹海峡后，迪沙号将开往印度西北部古吉拉特邦的德海杰港。截至15号，迪沙号是当天唯一一艘通过霍尔木兹海峡的大型能源运输船。由于航运安全等问题仍存在不确定性，多数船东和运营商目前仍持观望态度。有船舶追踪网站数据显示，目前有近600艘船只滞留于波斯湾，海峡另一侧的阿曼湾也有数百艘空船等待通行。伊朗方面15号称，在过去超过96小时内，伊朗伊斯兰革命卫队海军尚未签发任何通行许可。在另行通知之前，霍尔木兹海峡的进出通道对所有船只关闭。与此同时，伊朗外交部发言人巴加埃15号表示，伊朗将在特定时期内负责霍尔木兹海峡安全通行管理，并将对相关航运服务收取费用。另据伊朗法尔斯通讯社15号援引一名知情人士的话报道称，伊美谅解备忘录在达成前最后阶段进行了修改，明确且无歧义地强调了伊朗与阿曼对霍尔木兹海峡行使管理权。报道称，备忘录最新文本明确规定，霍尔木兹海峡海上航运服务的未来管理将由伊朗和阿曼共同决定。文本中特别使用“海上航运服务”这一表述，意味着美国事实上承认伊朗有权就相关服务向过往船只收取费用。报道还称，根据文本内容，伊朗仅同意给予船舶60天的免费通行期。在60天期限结束后，伊朗计划通过提供航行安全、航海保障以及环境保护和保险等服务，从经过霍尔木兹海峡的商业船舶通行中获取相关收益，并将其用于国家经济发展。在这一问题上，伊朗此前已与阿曼进行了必要的协调和磋商。在美伊14号宣布达成停战谅解备忘录后，美国总统特朗普在社交媒体上说，霍尔木兹海峡将在19号签署谅解备忘录后开放。美国副总统万斯15号表示，预计美伊谅解备忘录将使霍尔木兹海峡长期开放且不收取通行费。凤凰卫视综合报道。
0: 谅解备忘录签署后，伊朗民众反应不一，有人期待协议能够带来停战、开放、经济改善，也有人对于美国履约的能力和协议能否持续保持怀疑。而一年来经历过2次战争的伊朗社会，协议为他们带来和平的希望，但远远没有消除不确定。
3: 在德黑兰街头，美伊准备签署停火协议的消息引发了伊朗国内的广泛关注，协议预期也很快反映在了外汇市场上。15号，德黑兰自由外汇市场美元汇率一度从约18万土曼兑一美元下降至约16万土曼兑一美元，显示了市场信心有所恢复。有民众表示很高兴美伊能够达成停火协议。
4: آرزو دارم که چه آرزویی دارم پول ملیمون تقویت پیدا کنه کشورمون از اینم که هست عزتمندانه پر قدرت قوی ظاهر بشه تو چیزای بین الملل
3: 但也有民众表示悲观，他们认为美国过去有退出协议的记录，以色列也未必会接受相关安排，因此即便谈判符合伊朗利益，伊朗社会对于协议能否真正执行仍然保持谨慎。
5: نه من مطمئنم این توافق شکننده است و به توجه که در ایران الان مقام واحدی برای تصمیم گیری وجود نداره و همه چیز همه مقامات پشت پرده هستند این توفیقی نیست و این قراردادی نیست که بتونه پایدار باشه
3: 随着美元价格下跌，一些手中持有外币的民众担心继续亏损，开始抛售美元。市场短期情绪的变化也显示出普通民众对汇率和协议前景的高度敏感。
6: مسلماً 90% فروشندن 10% خریدارن به خاطر کاهش معمولاً چون دلار دست مردم زیاده به خاطر از ترسشون
3: 分析师认为当前局势并不意味着伊朗已经真正进入和平阶段，更准确地说，这只是一个初步的谅解，双方仍处于一种以新工具进行博弈的阶段。由于美国政策存在不确定性，以色列方面也尚未完全接受这一进程，伊朗国内对于协议的态度仍然谨慎。与此同时，美以立场之间出现的分歧也被认为为伊朗创造了一定的外交空间。
7: البته خب یک فرصت‌هایی برای ایران ایجاد شده ظاهراً یک شکاف‌هایی در مواضع آمریکا و اسرائیل ایجاد شده اما در مجموع ذهنیت ایرانی‌ها این هستش که ما در یک شرایط سخت‌تری از لحاظ مذاکره قرار گرفتیم باید از این فرصت استفاده کنیم برای رفع نقاط ضعف خودمون و تقویت نقاط قوت خودمون و آمادگی برای هر زمانی که ممکن هستش مجدد وارد جنگ بشیم لذا بزرگترین دشمن رو در حال حاضر خوشبینی میدونیم اما در این حال فرصت‌های جدیدی ایجاد شده و از این فرصت‌های جدید برای تحکیم شرایط کنونی و تحکیم شرایط قدرت ما و نقاط قوت خودمون استفاده بکنیم
8: 在战争阴影下，伊朗的经济持续恶化，民众承受着越来越大的生活压力，物价高涨，离而贬值。在这样的情况下，美伊达成协议毫无疑问将对市场是一个利好的消息，但更多人持有疑虑，他们担心这样的协议是否能够最终能执行，伊朗的经济是否能够改善，而真正的能否落实到他们的生活当中。方威视力郑凯穆森德克兰报道。
0: 英国首相斯塔默15号表示，美伊达成谅解备忘录有助于缓解中东的紧张局势，但英国同时认为，伊朗绝对不能够拥有核武器，否则不利于中东的长期和平稳定。
9: 斯塔默表示，自己与法国总统马克龙共同领导的联盟已经为保障船只的安全通行做好了准备，但他同时也提到，这只是推动地区局势降温的第一步，各方应该抓住机会，通过外交途径实现中东地区的长期和平。
10: I want to work with other world leaders to make sure that this works. Now, obviously, nothing is guaranteed, but it is.

0: 经济改善，也有人对于美国履约的能力和协议能否持续保持怀疑。而一年来经历过两次战争的伊朗社会，协议对他们带来和平的希望，但远远没有消除不确定。
1: 在德黑兰街头，美伊准备签署停火协议的消息引发了伊朗国内的广泛关注。协议预期也很快反映在了外汇市场上。15号，德黑兰自由外汇市场美元汇率一度从约18万土曼兑一美元下降至约16万土曼兑一美元，显示了市场信心有所恢复。有民众表示很高兴美伊能够达成停火协议。
2: آرزو دارم چه؟ چه آرزوی دارم؟ پول ملیمون تقویت پیدا کنه، کشورمون از این هم چه هست عزتمندانه، پر قدرت قوی ظاهر بشه تو چیزای بین الملل.
1: 但也有民众表示悲观，他们认为美国过去有退出协议的记录，以色列也未必会接受相关安排，因此即便谈判符合伊朗利益，伊朗社会对于协议能否真正执行仍然保持谨慎。
3: نه من مطمئنم این توافق شکننده است و با توجه که در ایران الان مقام واحدی برای تصمیم گیری وجود نداره و همه چیز همه مقامات پشت پرده هستند این توفیقی نیست و این قراردادی نیست که بتونه پایدار باشه
1: 随着美元价格下跌，一些手中持有外币的民众担心继续亏损，开始抛售美元。市场短期情绪的变化也显示出普通民众对汇率和协议前景的高度敏感。
4: مسلماً 90 درصد فروشندن 10 درصد خریدن به خاطر کاهش معمولاً چون دلار دست مردم زیاده به خاطر از ترسشون
1: 分析师认为，当前局势并不意味着伊朗已经真正进入和平阶段，更准确地说，这只是一个初步的谅解。双方仍处于一种以新工具进行博弈的阶段。由于美国政策存在不确定性，以色列方面也尚未完全接受这一进程。伊朗国内对于协议的态度仍然谨慎。与此同时，美以立场之间出现的分歧，也被认为为伊朗创造了一定的外交空间。
5: البته خب یک فرصت‌هایی برای ایران ایجاد شده ظاهراً یک شکاف‌هایی در مواضع آمریکا و اسرائیل ایجاد شده اما در مجموع ذهنیت ایرانی‌ها این هستش که ما در یک شرایط سخت‌تری از لحاظ مذاکره قرار گرفتیم باید از این فرصت استفاده کنیم برای رفع نقاط ضعف خودمون و تقویت نقاط قوت خودمون و آمادگی برای هر زمانی که ممکن هستش مجدد وارد جنگ بشیم. لذا بزرگترین دشمن رو در حال حاضر خوشبینی میدونیم. اما در این حال فرصت‌های جدیدی ایجاد شده و از این فرصت‌های جدید برای تحکیم شرایط کنونی و تحکیم شرایط قدرت ما و نقاط قوت خودمون استفاده بکنیم.
6: 在战争阴影下，伊朗的经济持续恶化，民众承受着越来越大的生活压力，物价高涨，离而别之。在这样的情况下，美伊达成协议毫无疑问将对市场是一个利好的消息，但更多人持有疑虑，他们担心这样的协议是否能够最终能执行，伊朗的经济是否能够改善，而真正的能否落实到他们的生活当中。
0: 方卫视里，郑凯穆森，德克兰报道。英国首相斯塔莫15号表示，美伊达成谅解备忘录有助于缓解中东的紧张局势，但英国同时认为，伊朗绝对不能够拥有核武器，否则不利于中东的长期和平稳定。
7: 斯塔莫表示，自基于法国总统马克龙共同领导的联盟已经为保障船只的安全通行做好了准备，但他同时也提到，这只是推动地区局势降温的第一步，各方应该抓住机会，通过外交途径实现中东地区的长期和平。
8: I want to work with other world leaders to make sure that this works. Now, obviously, nothing is guaranteed, but it is, I think, a significant breakthrough, a very significant breakthrough. Hopefully. Something which, as we work together, we can turn into that enduring peace that we all want to see.
7: 随着和平信号的释放，布伦特原油期货价格一度下跌超过5%。英国富时100指数在15号开盘时升至近8周以来最高水平。航空、零售、工业制造以及运输等高度依赖能源成本的行业表现尤为突出。
0: 尽管对初步达成的谅解备忘录表示欢迎，但英国与法国、德国等欧洲国家一致表示，伊朗绝不能拥有核武器。英国政府认为，后续的和平谈判必须包括。